det lokala banden Nancy Garde in your eyes. Fram till nyheterna nu så ska vi snacka om prislappen.

0: Låten heter med Taylor Swift. Då ska vi snacka om vere, Garota Fagerli. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det har varit en del regn i Pinsa, det må vi kunna konstatera. Hvordan blir den dagen här?
1: Nej, jag blir inte stort bedre egentligen. Det blir en skydag med regnbygge i Møromsdal. Vi har till och med också sett lite tornaktivitet upp på Frøya, så det är lite tryck i byggen också.
0: Hmm, temperaturmässigt då?
1: Nej, det är inte särskilt varmt egentligen. Det är ganska kyligt. Maxtemperaturen idag ska ligga runt en 10-11 grader, hvis jeg er heldig. Och det ska bli kjøligere, litt kjøligere til natta også, så vi inne i en kjølig periode, for vi ser at også i morgen så det ventet en makstemperatur rundt en 10-12 grader, og kanskje enda kjøligere til natta igjen.
0: Du, brytene, der har jo det så veldig varmt. Kunne ikke vi fått en liten, ja, et lite svift av den varmen?
1: Ja, jeg tror at Deli hadde glad de hadde delt litt med oss, da, men det er nok brytene som, dette høytrykk over Storbritannien, som skyldig at vi får all den skyen og nedbørn inn, fordi dette høytrykket, det dirigerer all fuktighet i Atlanterhavn inn mot oss. Da. Så det, vi har kommet oss i en litt låst situasjon, så det blir egentlig ganske mye skyer fremover, til og med helga, og perioden med nedbørn nesten hver dag. Da. Så det, vi har låst oss litt fast i været, da, kan man si.
0: Ok, da blir det altså en grå veke. Takk skal du ha for den nyheten, Geir Ottar. Vi skal snakke om strømpriser straks, så det bare å henge med.

Ylva med sangen Lover. Då ska vi ha lite sån annan typ av musik, men lika fin. ABBA, The Winner Takes It All, och efterpå så är klockan jammen när det blir 8:30.

0: Vi ska aldrig gå igen för soluppgång var det Ramon som sang. Jon Arne har kommit i studio. Vi ska ha en nyhetsöversikt.
1: Idag ska Stortinget bestämma om hälsoplattformar bör bli skrota eller inte. Det omstridda journalsystemet har kostat minst 15 miljarder kronor och var ett pilotprojekt som blev infört i Helsemitt. Hälsoplattformar har blivit kritiserat för att vara lite brukarvänlig för sjukhusen. Det har de sista dagarna gått flera steinsprang från Skarfjellet i Sunndal. Ifølge Driva var det minst 3 steinsprang i helga. Också i fjol gick det flera steinsprang från fjällsida och både kommunen och NVE har omtalt fjällpartiet som ustabilt. Landslagskeeper Ørjan Horsholle Nyland är färdig i Sevilla. 35-åringen från Volda har varit i klubben sedan 2023. I tillägg till Hødde Molde har han spelat för en räcke utanlandska klubbar. Det är inte känt kvar som är Nylands nästa klubb och kanske blir inte det klart för efter fotboll-VM som startar om 2 veckor. Och idag ökar snöskredfaren i Møre og Romsdal från liten till moderat. Regn gör att det framläs är far för våtelaus snöskred och glideskred.
2: Dette er NRK P1.

0: selveste Spice Girls der, altså To Become One. Jeg ser Tommy her har slengt seg på. De har nettopp kjøpt seg campingvogn og har allerede vært på to helgeturer og gleder seg stort til en tur til Tromsø i sommer. Øyvind Bekkevold, jeg vet ikke om du nå har funnet en campingentusiast eller en som bare er entusiastisk for noe helt annet, men nå er vi spente.
1: Veldig entusiastisk for i hvert fall alt annet. Jeg tror ikke så veldig for camping, David.
2: Nei, det noe kjekt å være i Tromsø som vi knapper på campingplassen.
1: Ja, det absolutt. Kan vi få hele navnet ditt?
2: David A. Tørre heter jeg.
1: Ja, det litt av et navn, og det passer veldig godt når man da, mitt lodd her i livet ble, var å gå og intervjue fremmede mennesker fem minutter før, og ditt lodd i livet har blitt 29 år gamle David.
2: Jeg jobber som quizforfatter, så jeg jobber med favorithobbyen min.
1: Hva gjør man? Hva er leveveien der?
2: Nei, da skriver jeg en avisquiz her og spørjebøker og prøver å gjøre det så kjekt som rå for deg som leste.
1: Hvordan var det startet?
2: Det startet med at jeg skulle delta på NM i quiz. Vi har jo et Norges quizforbund, det det ikke så mange som vet. Første gang, og da vi ville lokalavisen ha et intervju, kan du lage en quiz til saken? Ja, de fikk blod på tann, og da ble det quizmeister i Vest-Telemark Blad. Og så hadde det balla på seg med årene.
1: Det utrolig hva det blir av et liv, altså, ikke sant? Nå du da kanskje Norges eneste fulltids quizforfatter. Og da, hva slags bøker, hva slags quizmaster, og så videre? I går møtte jeg en sopp, jeg husker ikke hva det var for noe, men en soppekspert.
2: Åh, en mykolog?
1: Ja, hun var ikke mykolog, men hun hadde dette husket Maria og sånn, så det kan de si etterpå hvis de husker det. Ja. Men hvordan, altså bøker og så videre?
2: Ja, jeg skriver to faste aviskvisser og barnekvissbøker. Det kommer ut flere voksenkvissbøker i Norge, så jeg synes det var fint å skrive for barn.
1: Oh, yeah, ok, kjør quiz. Er det bibelquiz? Jeg vet jo at du litt inne i Bibelen.
2: Ja da, jeg holder også bibelquiz av og til i kyrkja mi. Så vi hadde nå oppe i Tromsø, jeg var i barnedopp, til en dobbelt prestesån, så vi hadde litt bibelspørsmål innimellom da.
1: Jeg får kjøre bibelquiz, og hvis jeg ikke kan svare, så sender jeg det ut til lytterne.
2: Ja, spørsmål 1 i den siste bibelquiz vi hadde, da Jesus kallet brødrene Peter og Andreas til disipler, så sa han, «Følg meg, så vil jeg gjøre dykk til hva slags fiskere».
1: Hva slags fiskere?
2: Ja.
1: Der er vi i gang. Jeg som Karl-Marie trodde var prestesønn. Hva slags fiskere?
2: Den skal vi sende ut til lytterne.
1: Den sender vi. Ja, du veldig pedagogisk, for du har utdannet lærer. Den jeg glad for. Gi meg en litt lettere hen, David.
2: Åh, men det var jo egentlig den lette. Ja, dette klarer alle som med på bibelkvist.
1: Gjør de det?
2: Ja.
1: Altså, hva slags fiskere de kalte disse disiplene?
2: Mm. Ja. De som måtte synes det var lett, kan jo få oppfylleren hva for et av de fire evangelia har 24 kapittel. Da var det noen som bommet, men de fleste fikk det til.
1: Og så ut til lytterne.
2: Ja.
1: Ta den der med hvor Jesus...
2: Hva mente du nå?
1: Ja, det lette vi øvde på.
2: Ja, så vil jeg gjøre dykk til menneskefiskere, er sitatet.
1: Oh.
2: Menneskefiskere. For det var jo fiskere, faktiske fiskere, og så fikk de en ny type mål å fiske etter.
1: Hvordan er du selv på å gå på quiz og sånn, David?
2: Stadig vekk, kanskje ikke så ofte som en skulle tro, men jeg nå aktiv i Norges quizforbund da, igjen, og... Ja, en gång i veka cirka.
1: Du måste förklara lite den vackra dialekten. Alltså ja, nu har du ju bunaden här faktiskt. Du håller den upp i handen från där du kommer ifrån och det är ju så vackert.
2: Jag stilte i Vest-Telemarks bunad med rundtröja. Är det fulla namnet på den för jag är från Kvitsøy i Vest-Telemark.
1: Och då snackar vi.
2: Då är vi i Vestre Telemark. Ja.
1: Morgedal, skisportens vugge.
2: Ja, det ligger.
1: Beskriv lite hur det ser ut och din barndom och sånt där med Kvitsøyd.
2: Jag tror det är lätt att ha varit blind när det gäller hur vacker heimstaden är och det när du då bor i Oslo i några år, får det lite på avstånd så inser en hur vackert Vest-Telemark är.
1: Och då 100 kvadrat Karl Johans gate med flera vänner. Där har du havnat till en god leje.
2: Med nabor med tigerstatuen på Järnbanetorget. Jag och tre vänner med här i samma kyrka alla fyra.
1: Och du store min, ja, det är så artigt att dyka lite grann in i det. Ett quizfrågsmål från detta har vi inte övat på i det hela tatt, men från Kvitsøyd, alltså hvis vi ska lage ett litet spørsmål till Norge från området ditt.
2: Ja, hva for et tineprodukt var tidligere produsert i Kvitsøy, har navnet etter kommunen, men den vært ikke produsert der nå mer.
1: Vær så god, lyttere, og så tar vi et om Oslo, klarer du det?
2: Et om klart du ska få ett om Oslo. Hva bilet kunstner har laget tigerstatuen på Jernbanetorget. Initialene EE, og det ei kvinne.
1: Og du store, og så til barna der ute.
2: Til barna der ute. Ok, la meg ta en klassiker som litt vanskelig, men det en gøy en. Hva for et land har grunnlovsdag 17. mai, har et navn som starter på N, og på fem bokstaver, og har vært under tysk overmakt en periode, har vår livnært seg av naturressurser og har et flagg som blått og kvitt og gult. Ja, der kom finta.
1: Hjelpe meg.
2: Er ikke det herlig at det finnes?
1: Jo, det var en herlig finte, for nå tenkte jeg hele tiden underveis. Dette var litt for enkelt, David, men der kom den helt, altså helt på slutten. Veldig gøy, vet du, her kunne jeg stått, jeg vet ikke om vi på lufta fortsatt, men jeg kunne stått her resten av dagen med quizspørsmål. Det må jeg virkelig si. Ja, jeg så noe, Mari. Hvordan går det der?
3: Ja, det går bra. Jeg måtte google litt, altså. Det gikk I ball her for meg, det må jeg bare innrømme. Men, ja. Men Kjell Ottar, han hadde menneskefiskere, så han svarte riktig på den.
1: Kjell Ottar hadde menneskefiskere? Ja. Det godkjent, eller?
2: Absolutt, kjempebra.
3: Og så det Rune, han svarer kviteseidsmør.
1: Rune svarer kviteseidsmør.
2: Det helt rett, vet du. Ja! Gode kollegaer du har.
0: Ja, det litt
2: rett. Ja.
3: Det mange som hadde smøret der også.
0: Det gøy da. Ja. Quizfolket har våknet også. Tusen takk skal du ha, Øyvind. Nok et herlig menneskemøte, altså.
3: Elena Engelsen lagde tigerstatuen, ja. Men det måtte jeg google. Jeg visste det ikke. Nei.
0: Da vet vi det nå.
3: Da vet vi det nå.

0: Ed Sheeran var det med Bad Habits for det Ramon sin. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da holder du på lenge I nord.
1: Mhm. Och det har ju kommit in lite meldinger I appen med forskjellige forslag till Kerry Rackstedt och Co har tolkat denna gången. Men jag kan väl bara ska så bara rive ta plåstret.
2: Ja, vänta lite. Mm. Så nu är jag klar.
1: Ja, nu är du okej. Ole Petter Olsen ifrån Lysøysund.
3: Oj oj oj.
1: Ei perle på Trøndelagskysten.
3: Det är inte slukt.
1: Nej, det är inte. Han skriver: "Den norska artisten är Henning Kvitnes med gutter." Det riktigt. Dagens Rackstedt låt den hade en föreløpig navn Boys. För då ville det bli både Boys och Girls på det albumet. För de har ju översatt jenter och av de där. Men det vart ändra I sist liten för att komma med en liten hyllest till originallåta. Altså den som Henning Kvitnes var veldig inspirert av da han skrev en sang til Jonas Fjell på, nei, han skrev den til Levi Henriksen mener jeg Henning Kvitnes satt I bilen sin I Sverige og kjørte og så hadde han nettopp hørt en Steve Earle-låt som heter Pilgrim og da var han så inspirert så skrev han en sang jeg tror han skrev den til Levi Henriksen, kompisen sin men han skrev den liksom oppå Steve Earle sin Pilgrim og så var det gutt der Så det var den som Rackstedt hadde, de hadde altså til Henning Kvitnes sin gutt der, oversatte engelsk, kalt den Pilgrim, men den egentlige originalen heter også Pilgrim, og det Steve Earle sin. Men, nå skal vi høre Rackstedt og Co. sin siste tolkning av Henning Kvitnes sin gutt der, men også litt Steve Earle sin Pilgrim. Og den heter altså Pilgrim.

0: Ja, det var det sången till Rakel hette.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Hej och välkommen till Fifi fakta.
0: Tack.
3: Fifi fakta möter konspirationskroken idag nästan.
0: Oj.
3: För det ska handla om Charles Lindbergh.
4: Good old Lindy. Ja.
3: Kan veta om Charles Lindbergh.
0: Han kunde nog flyga där.
3: Jo, han var pilot.
4: Och så var det nog kidnapping.
3: Ja, det stämmer också. Sonnas vart kidnappad lite senare i livet.
0: Ah.
3: Men det jag ska ta för mig har sker för det. Det sker när han vart legendarisk Lindbergh i 1927 efter att ha fullfört den första soloflygningen utan mellanlandning över Atlanterhavet.
0: Ah. Kan jag bara säga, han är lite sån som Nancy Drew för mig. Han är Charles Lindbergh, han är till Lindbergh i mitt. Alltså, jag har alltid läst det lite fram, så bara Lindbergh.
3: Ja. Och han flög då i flyet Spirit of St. Louis, som och biografin till Charles Lindbergh heter, som han gav ut lite senare. Mm. Men alltså, han Lindbergh, han flög i Spirit of St. Louis från New York till Paris, helt för sig själv.
4: Det är långt.
3: Utan med pilot, autopilot eller navigationssystemer. Det var en person inne i ett trångt fly i 33 timmar.
0: Men hade han ingenting att orientera sig efter?
3: Nej, han hade inte. Eller alltså, han hade ju på en måte geografiska punkter i det han flyg.
0: Ja.
3: Men ja, också han helt sig åt att han såg för exempel sörkysten till Grönland.
0: Ja, han
3: så slik kunde han ju navigera då. Det var ett av de mest utmattande bragdan i luftfartshistorien, och då han närmade sig slutet av resan så var ju kropp och sin ganska pressad kan man säga. Si. Men det som dukade upp i självbiografin till Lindbergh, det var lite snedig, för att och den gen ut då i 53. Ja. Då skrev han något som skedde under den 22 eller 23 timmen. Han var inte helt säker, men han kände på ett närvaro i cockpiten. Och därefter så kände han mer än ett närvaro i cockpiten. Det kändes ut som det var fler i flyet i lagmen. Och Lindbergh skrev att efter kvart så dukade flera märkliga skickelser upp runt den i flyet. De kom inte fysiskt in genom dörren eller klättra ombord. De bara plötsligt var baken i flykroppen. Han märkte nuns sin tillstånds. Han beskriver dem som människolignandes men spökelsesaktig och inte helt fast. Och de pratade roligt till på engelsk. Och det var akkurat som om det var helt normalt att de var där i lag med han. Och det de ville var att diskutera luftfart. De hade lyst att diskutera seriösa grejer som navigation, meteorologiska förhåll. Det var inte någon hallucinationsliknande svada, skrev Lindbergh. Det var en högteknologisk samtale som handlade rätt och slett om flyging och professionell flyging på högt nivå.
0: Jag lurer på hur var oxygentillgången hans på detta tidspunkt.
3: Han började att lura på det själv. Lindbergh fortalde att gästen som dukade upp i flyet hade en detaljförståelse av flymekanik och aerodynamik.
0: Ja.
3: Och därefter fortalde de att han ville lyckas med uppdraget sitt och fullföra flygningen tryggt, så han hade ingenting att frykta. Och Lindbergh skrev också att närvärdemes föltes lite sån märkligt tröstande istället för truande så skummelt och förfärligt, som om de var någon slags ledsagare som ville guiden genom den här lite häftiga påkänningen. Och då Lindbergh gav ut biografin sin i 1953 så var allerede luftfarta sina historier full av så kallade gremlins. De kallade dem gremlins under andra världskrig. Det var rampote mystiska skapningar som pilotan gav skylla för tekniska fel. Och pilotan brukade att spöka med att en viss något oförklarligt skedde under flygning, så var det en gremlin som stod bak. Och gremlins, själva navnet gremlins, kommer ju inte från filmen som oss kanske tror idag.
4: Eller dataspelet.
3: Nej, det kommer visst nog från en blandning till bröderna Grimm, alltså Grimm, och ett öl som heter Fremlins, som var det enaste ölen som var tillgänglig för Royal Air Force piloter som var stationerat i India på slutet av 30-talet. Så Grimm och Fremlins, Gremlins. Men likaväl så var ju Lindbergs historia lite anslös. Gremlinsan has saboterade ju inte flyet. De hjörten och guidan, nästan som någon slags skyddsängelaktiga ting. Så var de bara en hallucination? Eller var de något märkligare som ändå inte har en god förklaring? Fifi-fakta och konspirationskroken hänger ju på som bara lim på sur pinne, som man brukar säga.
4: Jag följer saken tätt.
3: Ja, det gör det. Lykke til videre, alle sammen. Her Big Bang, Wild Bird.
4: Apropos musikk.
3: Ja.

0: Paul Christian och Sara Louise önskar välkommen inom här i NKPN. Vi står i ett studio i Olsson och det är lite artigt att se kombinationen av paraply och stivkuling. Det lär folk i alla fall inte här i byn. Alltså, de vet inte vad som ska till för att de ska lära det. Men det är ju en dålig kombination.
1: Ja, men det är något med det optimismen där som lever. Så
0: eller, jag tror, det har varit mycket bättre med sydväst. Alltså sån hatt, vet du, sån med lite sån kant bram bakpå sånt.
1: Ja, visst du har snor under hakan.
0: Med snor under hakan.
1: Ja, det må du ha. För det prövde sydväst utan. Ja. Det är nog fär. Du må på något ha upplevt det. Ja. Vi ska vara alla med dere utover denne ettermiddagen, folkens. Akkurat nu så sitter ju de och voterar politikerna på Stortinget. Idag ska de ju stämma över helseplattformen. Det har vi ju hört kollegor fortälla oss tidigare idag. Och vi har ju på något vi har lagat lite tillbud till alla som hör på radion också, ja. Vi är i den anledningen idag.
0: Som inte har stämmerätt.
1: Ja.
0: Men alltså, vi kan ju mena ting. För exempel om vi är förnöjd med hälsoplattformen eller ej. Så det är ganska enkelt spörsmål inne i radioöppen idag. Det är ett ja- nej-spörsmål. Är du förnöjd med hälsoplattformen? Ja eller nej?
1: Gå in och ge de stämmer hvis du har lyst til det, så ska vi självsagt hålla dig uppdaterade på vad som blir ja vad som blir vad det stämmer rätt och sätt. Ja. När det är klart att det är kvart.
0: Yes. Men först ut Emilia.

0: Miriam Bryant där du bränt vår bro var det. Pride markeras över hela landet till olika tider på året har vi förstått.
1: Mm, men Pride i Ålesund, det är gått igång akkurat nu. Det är många arrangemang utöver uka och i denna ledning har vi fått besök. Lisa Marie Sæther och Viljar Eidsvik. Välkommen till Gars, håll du på att säga.
2: Tack.
0: Är det liksom höjt uppe nu liksom när det är liksom dock är gått igång med arrangemanget?
2: Ja, nu är det igång så då är det höjt och lågt.
0: Ja.
1: Kan vi se om årets program?
2: Det är väldigt innehållsrikt program, väldigt omfattande och mångfaldigt. Vi är väldigt förnöjda med programmet i år.
1: Ja, vi kan har ju läst mig fram till att det är både dialog, kafé, det är debattkväll, det är pride snack, det är föräldrekväll och så är det workshops där vi alla kan lära något. Och Viljar Eidsvik, du är seniorrådgivare vid Likestillingssenteret på Vestlandet. Du ska ha en workshop om arbetsplatsen. Fortell, vad handlar det om?
3: Ja, den handlar om skeiv i arbetslivet och alltså vi vet att väldigt många skeiva gjør det bra på jobb, har gode jobber som de trives i, men vi vet også at det er en del barriere, og at mange skjeve opplever homofobi eller transfobi på arbeidsplassen. I møte med kollegaer kan det være, i møte med kunder, pasienter, brukere, som gjør at de får ekstra barriere da, for deltakelse i arbeidslivet. Og vi vet samtidig at det er høyere sjanse for å havne ut for arbeidslivet hvis du er skjev. Så denne workshopen skal handle om litt om hva vi vet om skjev i arbeidslivet, men også hva vi kan gjøre, hvordan vi kan skape en god arbeidsplass for alle.
0: Mm. Men hvor ligger det ansvaret? Er det arbeidsgiveren, eller kan det være kollega? Eller?
3: Altså, ansvaret ligger hos oss alle, men det er klart at ledelsen har et ekstra ansvar i å lage rutiner som, og retningslinjer. Det skal være trygt å varsle dersom man opplever uønsket oppmerksomhet eller homofobi, transfobi på jobb. Men det skal også være trygt i et kollegafellesskap, ikke sant? Og da kan man som kollega så kan man jobbe med inkluderende språkbruk, for eksempel. Hvem er det vi snakker om? Hvem mener vi når vi sier vi? Ikke sant? Hva antek vi i møte med andre mennesker? Hva antek vi om partneren til folk? Om kjønnsidentiteten til folk? Hva signaliserer vi? Hvem signaliserer vi at vi er som fellesskap? Da?
0: Ser du i jobben din noen gode eksempel som vi kan lære av oss rundt om? Er det noen som har skjønt tegninger her?
3: Ja, altså det er jo mange arbeidsplasser som jobber systematisk med inkludering, og det er han jo også som arbeidsgiver, så han også lovpålagt å jobbe systematisk for å kartlegge barriere for likestilling, også på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og å sette inn tiltak når han ser at her er ikke bedrifter likestilt, ikke sant? Så det kan se ut på mange måter, men det å symbolisere inkludering aktivt, for eksempel med regnbueflagg eller på andre måter, det er et veldig enkelt, konkret tiltak som kan være et startpunkt. Da,
0: ja. Blir du glad når du kom inn her og så, vi har en bank ved siden av her som har hele hussiden er liksom farget i regnbuens farger her. Blir du litt glad da, når du ser at det er noen som gjør sånne ting?
3: Det er klart, altså, jeg tenker at det er større sjanse for at skeive søker jobb i den banken, og jeg tenker jo også at det er større sjanse for at skeive vil være kunder i den banken, fordi han signaliserer at skeive er en del av det naturlige mangfoldet da.
1: Lisa, man kaller ofte dette her en pride-feiring, men dere er litt klar på at det ligger litt mer enn det vi kanskje forbinder med feiring i dette her.
2: Altså, pride har jo et alvorlig bakteppe. Det er jo en kamp om like rettigheter. Og så pakker man det inn i feiring og farger, og det handler jo om kjærlighet. Det handler om at alle skal ha rett til å elske den de ønsker å elske. Alle skal ha rett til å være den de er. Og være anerkjent for å være denne med, og at alle mennesker har likeverd.
0: Men altså, er dette noe vi... Altså, bør folk komme her bare for å lære, for å få litt innsikt i de ting? Altså, hvis du er litt sånn skeptisk til hele opplegget, burde du likevel stikke inn med et av disse arrangementene her, og se om du kan få utvidet horisonten litt?
2: Flere av arrangementene på programmet i år er jo nettopp lagt opp i form av dialogmøte, workshop, for at folk skal komme og høre, lytte, lære, reflektere, kanskje skjønne mer av ting man er usikker på. For det er jo det som er med Pride-markeringen, som vi ser veldig synlig ut av i samfunnet. Det er frykt, fordommer, stigma og mye usikkerhet som preger bildet av hvordan folk skal håndtere sånn som sier skjeve, trans, og det håper jeg at programmet i år legger opp til at man kanskje kan bryte ned noen barriere.
1: Ja. Da får folket bare sjekke opp i programmet, velge seg ut sitt arrangement om det er noe som frister. Prosjektleder for Pride i Ålesund, Lisa Marie Sæther, og Viljar Eidsvik, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret på Vestlandet. Takk for besøket, og lykke til videre med Pride.
2: Takk skal dere ha.
0: Du, før dere går, vi er jo særligvis, det er ikke vi som velger musikken, men det var ikke det litt kult at Howard Jones kommer med akkurat denne låten nå? Jeg synes ikke det passer. Jo, jeg synes det virkelig det passer. What is love, folkens, her på NRK P1. Takk til Viljar og Lisa.

0: Det var jo Sverre det. Sammen med han, han så jo rindaling, var jo Møre og Romsdaling, ble trønder. Så det veldig fint, veldig flott. Vi har en sånn felles historie.
1: Helt klart.
0: Ja, veldig bra. Du, hør på det her.
2: Den største politiske skandale som har skjedd her i landet.
3: Det tror jeg ikke er feil.
4: De kristne har hatt mikrofonen alene i 35 år.
5: Folkets røst.
6: Det nesten det viktigste.
7: De fleste av disse piker fra Molde-distriktet.
8: Dette Norsk Rikskringkasting. Den virkelig, sanne, norske rikskringkastingen.
9: Det strålende, tusen takk.
0: Ja, vi skal rett til vår reporter, Vebjørn, som ute. Og folkets røst, her det vel lov å si det du mener?
10: Ja, her det en slags åpen mikrofon og tema. Hva det i dag?
0: Nei, altså, jeg har et inntrykk at det må nesten bli helseplattformen, altså.
1: Ja.
10: Det tror jeg vi kan være enige i. Det en snakkes i vår region, så påvirker ganske mange folk. Nå har altså Stortinget vært inne og stemt over en drøss med forslag, og alle endte i fordel av å redde denne helseplattformen. Unnskyld, unge Herman, ja, kjapt spørsmål.
11: Ja.
10: I dag ble Stortinget berget helseplattformen. Hva tenker du om det? Ble du glad da?
11: Nei, vi satt akkurat og snakket om det i bilen, og vi parkerte her. Og bare, nei, jeg vet ikke hva jeg skal mene om det.
10: Nei.
11: De har jo brukt masse penger allerede, så... Men jeg har ikke sånn inngående kjennskap til at jeg kan si at det var...
10: Hva sier frua da? Ble du glad når du hørte nyheten?
1: Vi sier det samme. Det var akkurat i dag vi hørte om det.
10: Ja.
1: Så veldig mye penger å bruke på ting som ikke skal fortsette, tenker jeg.
10: Ja.
1: Så
10: da er det greit å bruke det en del milliarder til, kanskje?
1: Ikke på å avslutte, ja.
10: Nei. På å fortsette, da.
1: Ja.
10: Ja, nettopp. For dere har ikke hatt så mye... Hm?
1: Gi deg en sjanse.
10: Mm. Ja. Nei, men bra.
11: Vi håper det var en god løsning som ble bestemt i dag.
10: Så. Du stoler på Stortinget i dag.
11: Ja, jeg gjør det. Jeg har tro på politikerne.
10: Ja, veldig bra, greit. Og du, unnskyld, hei, kom fra radioen. Har du hørt om helseplattformen?
12: Ja, jeg tror det.
10: Du har hørt litt om det?
12: Ja, litt om det.
10: Har du noe inntrykk av om det var bra eller dårlig at Stortinget valgte å fortsette dette ekstremt omstridte prosjektet?
12: Nei, du, det aner jeg egentlig ikke. Nei. Jeg har ikke fått så mye med meg.
10: Hvor gammel er du?
12: 18.
10: Ja. Og du har sjelden du inne til sykehuset og bruker denne helseplattformen?
12: Ja, det er egentlig det.
10: Det er mer russetid?
12: Ja.
10: Riktig. Nei, men da, greit, da skal du få lov til å gå videre. For å spørre dere også da. Unnskyld, Herman. Den her helseplattformen som ble reddet i dag, har du noe inntrykk av den?
13: Helseplattformen?
10: Ja.
13: Hva som ble gjort, sa du?
10: Nei, Stortinget berget den, da, sånn at den ikke ble kastet i do.
13: Ja. Jeg har ikke noe forhold til det.
10: Har ikke noen sterke meninger om det?
13: Nei, men jeg har hørt at den er veldig dårlig.
10: Ja, nettopp. Så da virket det smart å kanskje kaste den, eller?
13: Ja, sannsynligvis.
10: Sannsynligvis. Det var et godt perspektiv, det. Skal vi ta siste da, som er en barnefamilie her?
14: Ja, takk.
10: Helseplattformen ble berget i dag.
14: Ja, det var på tide da.
10: At den ble berget?
14: Jeg har hørt mye skit om den.
10: Ja, nettopp. Er det en jubelens dag da?
14: Nei, jeg bryr meg egentlig ikke så hardt.
10: Nei, jeg gjør ikke det. Det er greit. Legene får si meningen si. Ja. Nei, men det var noe... Det virker ikke som folk går i tog for hverken det ene eller andre her.
0: Nei. Nei, men altså...
10: Det ruller og går.
0: Ja, men det er jo delte meninger. Vi har jo hatt en liten spørreundersøkelse. Vi har jo ikke tatt stilling til om man skal forsvinne eller ei, men vi har lurt på om folk er fornøyd.
10: Ja.
0: Og hvor fornøyd liksom, er de veldig fornøyd, så svarer de ja, og hvis de ikke er fornøyd, så svarer de nei. Og hvordan har det gått, Sara Louise?
1: Det er altså 34% som svarer ja, de er fornøyd med helseplattformen,
0: ja.
1: Og så er det 66% som svarer nei på det spørsmålet i dag. Det er jo mange som også har sendt melding til oss inn i NRK radioappen, og der er det også noen som mener at dette her burde vrakes, at det her er Fordelen med noen positive funksjoner ikke oppveier kostnaden, blant annet. Ja,
10: jeg hadde en avstemming på den nettsaken jeg skrev I dag.
1: Ja.
10: Der har du trua på helseplattformen. Det var over 12 000 som har stemt inn nå. 97% stemte nei. Det var ganske entydig der, altså.
0: Ja. Nej men alltså då alltså det har de ett poäng många av dem som har sent melding till oss då Björn som är ganska upptrakt och menar på att det brukt allt för mycket pengar på det här och att det är ett förfärligt system.
10: Men det kan I vart fall inte bli så mycket dåligare än det är verkar det som.
0: Nei.
10: Så det är på bedringens väg kan vi säga. Si.
0: Hade du likt att höra det när du kom till specialisthälsotjänsten? Det är egentligen det kanske blir så mycket dåligare nu Vebjørn. Det går du på bedringens väg.
10: Ge lite tid och lite mer konsulentkronor så blir bra det där ska du se.
0: Ja.
1: Ja, vi kan I alla fall bara gjenta att ingen av förslagen om att skrota journalsystemet fick flertall då Stortinget gick till votering I dag.
0: Vebjørn Svensson Aspeland, ska vi se si att folkets röst har talat och att vi kan gå vidare?
10: Ja, da får vi gå videre. Det ble sånn det ble.
0: Ja.

0: Supergirl sang Minor Majority. Och för det var The Crowded House då, Weather With You. Och den kom för det sångare låtskriver Neil Finn har bursdag idag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.